Tau tai mele mite wanoa pa hoko a hewa pe a tope mite wanoa tau ta ta fa sebe me mo mo ke mo mo pe fitu koni ta i hen ni e wiki kao pe ko hai i e io e hen ya weina a te fu pe pe ko profesa a Laftani ke fa ta ta no ta por kala ma koni i e wiki kao ai ko anga tu ta por kama ke wiki kao pe a tau toki ome ngai isi uko na ku mai ngai fiu uko fai mai kia ipa tau tuku tata no ai pia ye ai aku tata mita mita wanoa pahoko ai va ta seo ta vasko ni ta pune pulka lam kua ni ia aku tata no ai va